Yeah, fe rouge nya ho asina mi nya bayi. Mi mva nkontocho. Awo mi mbuta mene nkova va ntocho. Ye wani bita son touch ama continue. I saw the communique. O sebe na kaka na fisha de chale mi mate economize. Rap ke mi reserve. So be de be ke ye mi paye na mi bem na mi mate well. Ke bita kpa ye moutro to na radio bite benane lesse. Ne ma ale, ne ma kase. Nuko pata ye mi place.